0: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog postavljanja zaštitne ograde na magistralnom putu M17 Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom uz semaforsku regulaciju saobraćaja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Broj 90 na vašim radio talasima, ali broj 1 u vašim srcima. Radio TK.

0: potpunjen muzičkim nastupima Ajdina Osmanovića i ansambla Iskre iz Tuzle.
1: Sport.
0: Košarkaši Bosne BH Telekom sinoć u Zetri izgubili od grčkog Pauka sa 72:75 u susretu drugog kola Eurokupa. Sarajevski tim će naredni meč u Eurokupu igrati 14. oktobra u gostima protiv ekipe Ulma.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevno od 20 do 26 stepeni, na jugu zemlje do 28. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Donosimo vam pregled pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Za ovu priliku izdvajamo sljedeće naslove, odnosno vijesti. Stipendije za učenike i studente u Tuzlanskom kantonu. Ideja, stabilna digitalna infrastruktura podržala prvu punu primjenu novih izbornih tehnologija. Globalne zalihe nafte, alarmantno niske, obnova bi mogla potrajati 2 godine. Kroz projekte do bolje i inkluzivnije Kalesije. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala u Slovačku. Bosna BH Telekom izgubila od grčkog PAOK-a u Eurokupu. Naredni nastup 14. oktobra. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala www.rtv.tk.ba. Zapratite nas ukoliko do sada niste. Posjetite naš web portal i mi ćemo vam se naravno za to odužiti.

slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevno od 20 do 26 stepeni, na jugu zemlje do 28. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
2: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke saopštilo je da nastavlja praksu prepoznavanja i nagrađivanja akademske izvrsnosti raspisivanjem poziva za kandidiranje najboljih studenata državljana Bosne i Hercegovine koji studiraju na akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz ministarstva navode da je poziv upućen svim akreditiranim javnim i privatnim univerzitetima, sveučilištima i visokim školama u Federaciji koje su pozvane da u skladu s utvrđenim

određenim kriterijima izvrše izbori i kandidiraju po jednog najboljeg studenta sa svake organizacijske jedinice na kojoj se izvodi nastava, odnosno po jednog studenta svake visoke škole. Podrška je namijenjena najboljim studentima završne godine prvog ciklusa ili integrisanog studija koji su do kraja prošle akademske godine ostvarili izuzetne rezultate tokom studiranja. U slučaju jednakog prosjeka ocjena prednost će imati studenti koji su tokom studija posebno se istakli u naučnom, stručnom ili volonterskom radu.

0: Radio TK.
1: Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović uvršten je među 25 finalista za prestižnu nagradu Golden Boy, koja se dodjeljuje najboljem mladom fudbaleru u Evropi. Dobitnik nagrade bit će proglašen u novembru. Alajbegovićev plasman među finaliste predstavlja još jedno značajno priznanje za mladog BH reprezentativca i potvrdu njegovog statusa među perspektivnim mladim fudbalerima evropskog fudbala.

Bayern je zainteresovan da u jednom od narednih prijelaznih rokova dovede fudbalskog reprezentativca Bosne i Hercegovine Tarika Muharemovića. 23-godišnji defanzivac našao se na vrhu liste želja bavarskog velikana za 2027. godinu, a Bayern bi po njega mogao krenuti već u januaru. Ipak, realnija opcija je da se transfer realizuje tokom ljetnog prijelaznog roka, posebno jer Muharemović ima ugovor s Licom do ljeta 2031. godine. Lic nema namjeru lako se odreći svog defanzivca, a prema navodima, engleski klub bi za njegov transfer tražio najmanje 70 milijuna eura.

Danas se navršava godina od smrti Halida Bešlića, legendarnog pjevača narodne muzike u Bosni i Hercegovini i na prostoru bivše Jugoslavije. Bešlić je preminuo 7. oktobra 2025. nakon kraće borbe s teškom bolešću. Iza sebe ostavio veliki broj pjesama koje su obilježile decenije, ali i uspomenu na čovjeka kojeg su mnogi pamtili po njegovoj dobroti, jednostavnosti i posebnom odnosu prema ljudima. Njegove pjesme povezivale su različite generacije.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. U toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Danas do 18 sati zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžić i Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Krupca. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
2: Nova globalna rang lista donosi zanimljiv pregled destinacija koje nude dobre uslove za život penzionera. Urugvaj je zauzeo prvo mjesto na svijetu, dok se čak 6 evropskih država nalazi među 10 najbolje rangiranih. Urugvaj je visok plasman ostvario zahvaljujući dobrim rezultatima u svih 5 kategorija. Na drugom mjestu je Mauricijus, dok je Španija treća i najbolje rangirana evropska zemlja. Među 10 najbolje rangiranih nalazi se i Albanija, koja je posebno zanimljiva zbog položaja na Balkanu. Pored nje, u evropskoj desetorki su Austrija, Kipar i Malta. Evropske zemlje uglavnom ostvaruju dobre rezultate kada je riječ o kvaliteti života i mobilnosti, ali im rang često umanjuju viši porezi.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušalci, vi pratite redovno izdanje vijesti radija Tuzlanskog kantona. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini pozdravlja preliminarne nalaze i zaključke međunarodne misije za posmatranje izbora, ističući da je bila posvećen partner tokom cijelog ovog procesa. Blisko sarađujući sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine i drugim partnerima, misija je pružila podršku komisiji u pripremama za uvođenje novih tehnologija. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oduzeli su na području Tuzle veću količinu tekstilne robe za koju se sumnja da je bila namijenjena za nelegalni promet, a čija je vrijednost oko 368.000 maraka. Roba je oduzeta u okviru operativne akcije TEX, a pronađeno je ukupno 2180 komada tekstilnih proizvoda, među kojima su Texas pantalone, dukserice i majice namijenjene tržištu i obilježene oznakama poznatih svjetskih robnih marki. Operativni tim Klinike za ortopediju i traumatologiju UKC-a Tuzla uspješno izveo kompleksan operativni zahvat prijeloma kostiju karlice, takozvanim stopa pristupom. Tokom zahvata operator direktno pristupa polomljenim kostima i stabilizuje ih bez pomjeranja velikih mišićnih grupa, čime se drastično smanjuje rizik od krvarenja, a pacijentu omogućava znatno brži oporavak. Obavještavaju se korisnici sredstava da su u skladu s konačnom listom korisnika sa pozicije podrška mladima za ovu godinu za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih obavezni dostaviti potvrdu banke o broju računa na koji će se izvršiti uplata novca najkasnije do petka 9. oktobra. Korisnici koji su uz prijavnu dokumentaciju već dostavili navedenu potvrdu nisu u obavezi istu ponovo dostavljati. S Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke upućen je poziv svim akreditovanim javnim i privatnim univerzitetima, sveučilištima i visokim školama u federaciji koje su pozvane da u skladu sa utvrđenim kriterijima izvrše izbor i kandidiraju po jednog najboljeg studenta sa svake organizacione jedinice na kojoj se izvodi nastava, odnosno po jednog studenta svake visoke škole. Povodom obilježenja

0: Obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 83. godišnjice prvog zasjedanja ZAVNOBiH, Savnor Tuzlanskog kantona raspisao je konkurs za literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona. Teme za učenike osnovnih škola je Domovinu čuva i gradi znanje, a za srednjoškolce ZAVNOBiH-om se brani Bosna i Hercegovina. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla organizuje svečani koncert Susret slovenskih horova u Bosni i Hercegovini u subotu 10. oktobra u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Koncerti slovenskih horova u Bosni i Hercegovini, kojima se promoviše tradicija horskog pjevanja, ističe značaj očuvanja kulturnog nasljeđa, ove godine će biti obogaćeni edukativnim sadržajima. Sport. Ženska futsal reprezentacija naše zemlje danas u slovačkom gradu Humene počinje kvalifikacioni turnir za evropsko prvenstvo, a prvi protivnik bit će Mađarska. Utakmica počinje u 16 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, cijenjeni slušaoci. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: Radio TK. Slijedi stanje na putevima.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. U toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze i kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Danas do 18 sati zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžić i Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Krupca. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Kriza troškova života godinama povećava inflaciona očekivanja i uzrokuje produžene gubitke kupovne moći, saopštio je Međunarodni monetarni fond. Očekivanja ostaju iznad nivoa prije krize dugo nakon što cijene hrane i energije početno porastu, što potencijalno komplikuje napore centralnih banaka da kontrolišu inflaciju, navodi se u blogu koji prati istraživanje. Nalazi se zasnivaju na analitičkom poglavlju svjetskog ekonomskog pregleda za oktobar ove godine, čiji pun izvještaj treba da bude objavljen 13. oktobra. Tokom kriza, cijene osnovnih potrepština rastu brže od drugih cijena i plaća, što domaćinstvima otežava smanjenje potrošnje na osnovne potrepštine.

Lijep pozdrav, poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni radio odmah na talasima Tek Radija. Njega ćemo otvoriti sa informacijom iz kulture u Bosansko-kulturnom centru Tuzlanskog kantona u okviru manifestacije Oktobar mjesec knjige. Predstavljena je knjiga Put u život Lava Tolstoja u prevodu Resula Mehmedovića. Riječ je o zajedničkom izdanju izdavačke kuće Dialogos i javne ustanove Bosansko-kulturni centar Tuzlanskog kantona te prvom prevodu ovog Tolstojevog djela na bosanski jezik. Promocije prisustvovao značajan broj uglednih predstavnika akademske zajednice, profesora, studenata i učenika, a o dijelu i njegovom značaju govorili su dr. Mirsad Kunić, redovni profesor na odsjeku za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, i Omar Brkan, magistar komparativne književnosti i stručni saradnik za izdavačku djelatnost javne ustanove Bosansko-kulturni centar Tuzlanskog kantona. Program promocije muzički upotpunio Amel Kurtalić, učenik osnovne muzičke škole Tuzla, koji je izveo kompoziciju Pariz ruskog kompozitora Jevgenija Derbenka. Promocijom Tolstojevog puta u život počela je manifestacija Oktobar mjesec knjige, kroz koju javnu ustanovu Bosansko-kulturni centar Tuzlanskog kantona tokom oktobra realizuje književne programe sa ciljem afirmacije knjiga, čitanja, izdavaštva i kulture dijaloga. Manifestacija će biti nastavljena sa još dva književna programa u Bosansko-kulturnom centru Tuzla. U ponedjeljak 19. oktobra od 18 sati i 30 minuta bit će predstavljena knjiga Ožiljci bez rana autorice Ljiljane Hajdar Diab, koja kroz lična iskustva, putovanja i susrete donosi priču o sudbinama običnih ljudi, posebno na ratovima i političkim sukobima obilježenom Bliskom istoku. 7 dana kasnije, 26. oktobra u 19 sati, publika će imati priliku upoznati knjigu Međugorac sa Peštera autora Hake Duljevića, nastalu nakon gotovo 15 godina istraživanja istorije, kulturnog nasljeđa, običaja i života ljudi Peštera.

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Kompanija Paramount Skydance završila je preuzimanje kompanije Warner Bros. Discovery vrijednu 110 milijardi dolara. Time je stvoren novi, veliki globalni konglomerat za proizvodnju i distribuciju zabavnog sadržaja pod nazivom Skydance. Spajanjem pod istim krovom okupljena su dva velika hollywoodska filmska studija kao i streaming platforme HBO Max i Paramount Plus, televizijske mreže CBS i CNN, CBS News i širok portfolio poznatih filmskih i televizijskih franšiza, uključujući Harry Pottera, nemoguću misiju Top Gun i Kuma. Kompaniju će voditi izvršni direktor David Ellison.

0: parcijalno rješenje nije polučilo pravo.
1: Zbog toga je pripremljen projekat kompletne obnove vodovodne i kanalizacione mreže. Evropska sredstva osigurana su kroz investicijski okvir za Zapadni Balkan, uz podršku Evropske unije i EBRD-a.
0: Svi projekat u Bosni i Hercegovini, naš projekat je proglašen kao prvorangiranim. Dogovorili smo i dali na gradskom vijeću inicijativu da se grad Živince zaduži kreditno 10 miliona eura, s time da smo mi uvjetovali da taj kredit bude uporedo sa grantom koji će nam obezbijediti Evropska unija. I evo, mi smo prije neki dan nakon naše aplikacije dobili radosnu vijest da su WBF i fondovi Evropske unije odobrili nam, dakle, grant od 22,81 milijuna eura.
1: Projektom je planirana izgradnja potpuno nove vodovodne i kanalizacione mreže na području kojim upravlja vodovod i kanalizacija Živinice.
0: Sa sredstvima koje nam je dobila Skupština i Vlada Tuzlanskog kantona, 10 miliona, sredstvima koje smo mi već dosad investirali u grad, kreditna zaduženja od cirka 20 miliona i grant cirka 45 miliona, mi zaokružujemo potrebnu finansijsku konstrukciju od nekih 75 miliona maraka i to podrazumije izgradnju potpuno novog vodovodnog sistema u gradu, prigradskim naseljima. Kad kažem prigradskim naseljima, to podrazumije Hornica, Oskova, Litve, Strašanj, Jezero, Sjever, Rudar, Ciljuge, Donja Višća i Dubrave Gornje i Donje.
1: Obnova će obuhvatiti i sistem odvodnje otpadnih voda u separatnu kanalizacionu mrežu i prečišćavanje prije ispuštanja u vodotoke. Planirana je sanacija ulica nakon polaganja novih cijevi.
0: Dobijamo potpuno novu, najsavremeniju kanalizacionu mrežu i sistem prečišćavanja otpadnih voda. Ono što nas posebno raduje jeste da ćemo sve naše izvođenje radova vršiti po javnim površinama i nakon postavljanja vodovodnih kanalizacionih cijevi i izgradnjem tog sistema u projektu je da se izvrši restauracija ulica grada, s obzirom da ćemo raskopati cijeli grad. Ovo je prilika i da pozovem građane na razumijevanje. Jedan značajan vremenski period, imat ćemo problema otežanih u komunikaciji, ali sa ovim rješavamo više generacijski problem.
1: Veliki gubici u postojećoj mreži su jedan od ključnih problema koji bi rekonstrukcija trebala riješiti. Do početka realizacije velikog projekta, grad će nastaviti rješavati probleme u pojedinim mjesnim zajednicama.
0: Želim istaći problem Đuđevika jednog i drugog. Kovače, koji su imali decenijski problem, riješili smo ovih dana, kopčavamo sad općinstva na Kovača, onda nam ostaje nekoliko manjih vodozahvata u mjesnim zajednicama Gornja Višća, Tupković, Gračanca i drugih zasocima.
1: Kroz ove manje zahvate rješavaju se najkritičnije tačke. U gradu očekuju da do kraja godine bude završena kompletna procedura i za veliki projekat, za koji bi tender bio raspisan početkom naredne godine. Njegovom realizacijom će, nakon višegodišnjih parcijalnih intervencija, u potpunosti biti obnovljena vodovodna i kanalizaciona mreža Živinica.
2: Maloljetnik je poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 22 sata i 15 minuta dogodila na magistralnom putu M17 u mjestu Višća kod Živinica. U nesreći je učestvovao automobil Seat kojim je upravljao muškarac inicijala EO. Njegov 17-godišnji saputnik je poginuo, dok su još tri osobe povrijeđene, od kojih jedna teško. MUP Tuzlanskog kantona apeluje na vozače da poštuju saobraćajne propise i brzinu prilagode uslovima na putu. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je dio presude kantonalnog suda u Tuzli protiv Beriza Kabilovića i Armina Halilovića, čime su njihove kazne za organizirani kriminal i povezana krivična djela postale pravosnažne. Kabilović je osuđen na 19 godina, a Halilović na 6 godina i 6 mjeseci zatvora. Istovremeno ukinut je dio presude kojim su oslobođeni optužbi za pomaganje u pokušaju ubistva, odnosno pripremanje krivičnog djela, pa će im o tim optužbama biti održan novi pretres pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon primjene BCG vakcine u Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine jučer je preventivno obustavio distribuciju i preporučio privremenu obustavu primjene vakcine bugarskog proizvođača. Dok traju

0: Biro i nije samo što došla, to bi su maloznice transport.
1: A onda u avgustu?
0: U avgustu i pokupili ulagator u sportski centar. Odvezu su ih i tam su bili mjesec dana. Posle mjesec dana rasuje se svijet, mi smo majku svoju, brat otišao po nju,

0: slijedi stanje na putevima.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje

0: manje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona.
1: Za nekoliko trenutaka slijedi centralna informativna emisija Radio Televizije Tuzlanskog kantona Dnevnik.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U četvrtak 8. oktobra umjereno pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, dok će se tokom noći padavine proširiti i na centralne istočne krajeve Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 19 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U petak 9. oktobra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab